Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wuliriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa wudijon.

Emyaka 25 nga tufulumanju kunju. Nsonda kunsonda. Buli wamuba wudiriza fe. Radio Budati 25. Radio yomuntu wa bulijjo.